0: Astahara Toship pun Gangga Gangga Tanu Wira Wira Kang Linawi Tanu Tanu Mangsi Patra Patra Haratosip pun Kalah Ten aksara Jawi kingi kang sawidak perkawis kingi kang pineng calek kalawan dasa
1: basa
0: ek haratosipun swiji
1: dasa
0: dasa iku
1: sapa
0: iki asane para

Gusti, wa aya mamalana Gusti na kapina-pinat ing gogodate namahan nya sing sabar Gusti.